0: Ein semper vert la gradudida dat bap ad en curza catapultainza silmens cun anqual rigurdiencia en amiez il mens d'avril cul cantun grigiun e eus cun ina gronda missiun giu en amiez il marcau da Turic. La missiun se regurdaise un la missiun Pacific.
1: Si vani box ha io box nos un pro ind musati se be kidat e autres valors ka mai de cuor gli antergi de din canton al auter interminzo inter lauter.
2: Din asche mai da sin, sto din crevi del bierne per quai craio vi londe che nos in de vinginde de monstras du riches, kin sa propi esser Pacifics.
0: Ser si lutta il bökium strom de skuol ficenta en amiez la stat. Grat Swenter Ellen Walker. Hello.